flott text här i sangen Har du fyr. Bendy Andersson och Orsla Spelmän ska få framföra Tröstvisa.

Du lytter på musikk for Røe med Kjetil Aabe. Gabriellas sång är det många som har spilt in. Och här kommer en annan utgåva. Stefan Nilsson och Py Backman och det kongliga norske marines musikkorps med flera deltar.

kärleken än kärleken. Anna Lotta Larsson var det vi hörte. Vi skal til Sverige og lytte til Svensk Radiosymfoniorkester. De kommer her med en melodi som har titlen Höga Gärdet.

Ja, sånn var den. Den neste sangen heter Fem minutter. Vel, vel, her kommer den. Det Alexander Wallmann og Agnes Stock som står bak den melodien.

RSS kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

0: Ja, det var Klas Løvgren med rosor från himlen. Och nu håller producenten på att ringa upp nästa delvinner. Men så nu gör det så kan jag ta premielistan en gång till. Det är då första premie ett Radio Östkrus för 2026. Det är ett lite är ett fint dyremotiv på det. Och premie nummer två, det är en bok med notatblock, kulpen och postitblock. Blok, så det är en sån liten, ser du som en liten bok och den grejen har i väskan sig. Och så tredje premie, det är då en kulpen med Radio Öst logo på. Det är premien vi har idag. Så blir det lite spännande hur vi kommer det nå då. Här blir det inte klart att du är ute ända. Jag ser hur producenten pratar. I morgon är det ju en ny sändning på Radio Öst, så dere kan vara med och ringa in på uppgifter. Hallå, hallå, vem har jag med mig på telefon?
1: Du har Astrid i Bosundalen.
0: Ja, välkommen till mig, Astrid. Så koselig att du har ringt in till oss ikväll.
1: Ja, jag prövar att ringa och höra på, vet du.
0: Ja, det är, du är ivrig lytter du, Astrid.
1: Jo, det är koselig, och så har du så fin musik, så det är...
0: Ja, det synes du det var greit i dag?
1: Ja, veldig fint. Jeg skjønner ikke hvordan du plukker opp all den fine musikken jeg har.
0: Jeg bruker litt tid på dette her.
1: Ja, du må nok det.
0: Ja da. Men du interessert i golf, du da, Astrid?
1: Nei, jeg ikke det.
0: Nei, men du vet hvem som... Nej, det var inte det spørsmålet, beklager.
1: Nej, det äldste.
0: Det var en fotbollsklubb nå.
1: Och det var Odds ballklubb.
0: Ja, det är helt riktigt. Men är du intresserad av fotboll?
1: Nej, jag är inte det.
0: Nej. Så du har inte följt med nå när det har gått på.
1: Jo, jag har ju lite grann nå, jag har ju det, men
0: ja, du har ju säkert sett det och följt med när Norge sparka.
1: Ja, lite grann har jag, men ja. Det blir för mycket att sitta hela tiden, vet du.
0: Ja, då kan ju inte det, för det är ju många kamper på kvällen, många gånger.
1: Ja, da. Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, nej, då har det varit så varmt, men jag syns det är så varmt ikväll också.
0: Ja,
1: så.
0: Ja, det är väldigt varmt. Det är ja. Nästan för varmt för oss uppe i norr.
1: Jag är inte vant till det, vet du.
0: Nej, då vi har inte lagat för sån värme vi, vet du.
1: Nej då.
0: Nej. Men sitter du inne eller ute nu?
1: Nej, jag sitter inne. Jag gör det, men ja. Jag har ju värmepumpen, men så sätter jag upp vinduer så det blir liksom en genomtreck.
0: Ja, men det är ju så bra.
1: Nej, jag tror det går grejt.
0: Ja, det är ju så luften är ju helt stille, det är ju inte någon ja. Vind eller någonting.
1: Nej, det blåste lite i stan, men nu är det helt stille faktiskt.
0: Ja, det är det, vet du.
1: Ja.
0: Men det ska visst bli lite förändring på varje uka, så jag på vägkartan.
1: Ja, det ska ju det, för det är väldigt tört nu, vet du, så det trenger regn.
0: Det är kjempetørt, det är det.
1: Ja.
0: Så det hadde nok vært godt med lite grann regn, hvis det bare stopper igjen.
1: Ja, det må jo det.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men da skal du få lov å sende hilsen nå, Astrid, så vær så god.
1: Ja, noen som hører på og kjenner meg, så helst sender jeg en hilsen til.
0: Ja.
1: Så til dere og til dem, ja.
0: Ja, tusen takk.
1: Så flinke til å holde.
0: Hyggelig, ja, hyggelig det. Mm. Så da takker jeg deg så mye for at du har vært med oss i kveld og ringt inn til oss, og hyggelig å ha deg med på telefonen, Astrid.
1: Takk for å være med. Takk skal du ha.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Astrid da, fra Bosumdalen, som visste at Odd er den den eldste eksisterende fotballklubben. Så tar jeg kveldens siste oppgave, så spør jeg, hva slags verktøy er en rotterumpe? Hva slags verktøy en rotterumpe? Og vet du svaret på den, og har lyst til å være med på oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal vi høre på Mats Bergmann. Svart har alle ord av vegen. Ja, det lurer jeg veldig på. Det sikkert ikke bare jeg som lurer på dere. Vi hører på sangen.